Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

lite längtan, bara lite ömhet, bara lite tro på att du och jag är vi, att du och jag

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: nere i träsket var det inte mycket som rörde på sig. Hettan var tryckande och den fuktiga dimman låg över allt och alla. Krokodilerna drev omkring i de varma sjöarna likt vakande trästockar. Allt medan bina slött surrade omkring bland de exotiska blommorna. Den gamla sköldpaddan dåsade i vattenbrinnet. Med endast ett öga kikade han sömnigt på en liten dinosauriefamilj i gläntan. För att vara en sån het eftermiddag så var de ovanligt aktiva och upptagna.
1: Det här löven är väl inte detsamma som mamma brukar plocka åt mig till lunch?
2: Din mamma är upptagen just nu, Bronto. Hon måste lägga sina ägg. Snart så har du nya bröder och systrar.
0: Bronto var mycket uppspelt. Så fort äggen var i redet tittade han varje dag efter tecken på liv. Efter 2 veckor hörde han några knakande ljud följt av ljudliga små pip.
1: Mamma! Äggen kläcks!
0: Efter det var de vuxna dinosaurierna mycket upptagna. Det turades om att vakta redet och leta efter mat. Babydinosaurierna behövde ha de bästa och de saftigaste skälkarna och löven. De flesta av de små dinosaurierna väntade ganska tålmodigt på maten. Men den minsta, hon var väldigt äventyrlig av sig och började krypa ut ur redet. Brontos mamma var så orolig att hon bad Bronto hålla ett öga öppet. Bronto stod vid redet och tittade intensivt på sin lilla syster. Hon flinade och vinkade åt honom, men i samma ögonblick som han vände henne ryggen, ja, då var hon försvunnen. Om och om igen överraskade hon honom och försvann kvickt från redet. Han var förvånad över hur snabbt hon kunde springa och fann det allt svårare att fånga henne.
1: Stanna här, knäppjök! Det är farligt utanför redet.
3: Jag är inte skraj.
0: Hon sprang iväg. Och Bronto fick vara mycket snabb för att fånga henne. Oftast fångade han henne bara i svansen.
1: Fick dig, lilla pilsvans. Det ska jag kalla dig, eftersom du är så snabb som en pil och jag alltid får släppa dig tillbaka i svansen.
0: Hon fick behålla namnet. Och allt eftersom månaderna gick blev Bronto och lilla pilsvans nästan oskiljaktiga. När alla de unga dinosaurierna var stora nog att lämna redet tog Bronto sin favoritsyster under sitt beskydd.
1: Kom lilla pilsvans, låt oss gå ut och se hela vida världen.
3: Vad menas med hela vida världen?
1: Och allt möjligt. Träd och blommor, vatten, djur och berg. Det är mycket mer spännande än vad det är här.
0: Lilla pilsvans var glad över att få följa med sin bror på ett sånt stort äventyr. Hon gjorde sitt bästa för att hålla jämna steg med honom, men blev lätt distraherad av allt annat på vägen. Hon luktade på blommorna och snubblade över stenar. Hon var hänförd av insekterna och deras tunna genomskinliga vingar och kunde inte låta bli att följa efter dem. Hon hoppade upp i luften och försökte flaxa, precis som de gjorde.
3: Nej, nej, nej, nej, nej!
0: Förresten, dinosaurier kan ju inte flyga. Om de försöker så faller de pladask på sina nosar. Lilla pilsvans, hon skrapade mycket riktigt sin.
3: Det kunde du väl ha kläckt ur dig lite tidigare.
0: Medan hon gnuggade sin nos reste hon sig upp och utbrast förvånat.
3: Wow! Vad är det?
0: Framför dem

0: låg en stor glittrande sjö. Vattnet gnistrade och glimmade och små fiskar hoppade och gjorde skinande ringar på ytan.
1: Vem är det?
0: Lilla Pilsvans pekade på vattnet och sträckte ut sin tass för att hälsa på den som såg ut att vara hennes tvillingssyster i vattnet nedanför henne.
2: Det är din spegelbild och inte någon annan. När du tittar i vattnet ser du bara dig själv.
0: Han skvätte i vattnet med sin svans. Bilden försvann och förvandlades till 1000 glittrande stjärnor. Lilla Pilsvans skvätte tillbaka på honom. Och de lekte tillsammans i det grunda vattnet. Duckande och skrattande rullade de runt, runt. Plötsligt så fyr Bronte upp och drog sin lilla syster upp ur vattnet.
2: Här börjar träsket. Du måste vara mycket försiktig. Marken är så mjuk att du kan sjunka ner i den och försvinna.
0: Skrämd av sin brors ord klängde sig lilla Pilsvans fast vid honom.
2: Du måste alltid se upp. Inte bara för träsket utan även för andra djur. Dinosaurier som går på två ben kan vara mycket farliga. Och när du går i vattnet måste du alltid se till att det inte är för djupt.
1: Oj, oj, oj, oj. Det finns så mycket att lära. Den stora vida världen är mycket klurigare än jag trodde. Och den gör mig väldigt hungrig.
2: Så farligt är det inte. Kom så går vi och letar reda på några härliga saftiga växter. Och sen så går vi hem.
0: Dagarna gick och Bronte gjorde allt han kunde för att lära lilla Pilsvans allt en dinosaurie behöver veta. Ett helt år gick. Dagarna verkade längre och var mycket, mycket varma. Den vackra sjön där lilla Pilsvans först såg sin spegelbild torkade helt ut. Det hade inte regnat på flera månader. Löven på träden var bruna och vissna och kunde ibland fatta eld av de starka, heta solstrålarna. Efterhand som marken torkade ut blev det svårare och svårare att hitta något att äta.
1: Jag är törstig, Bronte, och jättevarm. Om vi bara kunde simma i sjön.
2: Jag vet, Pilsvans. Det önskar jag också.
0: Bronte tänkte och tänkte. Och plötsligt så kom han på någonting. På andra sidan träsket brukade ligga en stor pöl. Den låg precis under trädens skugga.
2: Solen kan kanske inte torka ut den. Vi går och ser efter.
0: Bronte visade vägen och lilla Pilsvans försökte att hänga med honom. Värmen var så olidlig att hon ofta halkade efter. Bronte tyckte synd om henne.
2: Vänta du här, lilla Pilsvans. Så fort jag hittar vatten så kommer jag tillbaka och hämtar dig.
0: När Bronte hade gått somnade lilla Pilsvans. Hon var så utmattad att hon inte tänkte på hur solen gassade på de vittrande grenarna på de stackars döda träden. Hon såg inte strimmorna av rök eller de tysta lågorna som förtärde de torra löven och kvistarna. Snart stod det stora flammor upp mot skyn och träden sprakade och brann. Ljudet av elden väckte lilla Pilsvans med ett ryck och hon stirrade på flammorna med ögonen fyllda av skräck. Elden var jättenära och kom snabbt ännu närmare. Bronte hade gett upp sitt letande efter pölen och gick långsamt tillbaka för att hitta sin syster. Medan han lunkade under den tryckande hettan hörde han skrik på långt håll.
1: Hjälp! Hjälp, Bronte! Hjälp! Och hjälp mig snälla!
2: Oh, det låter som lilla Pilsvans!
0: Sen kände han lukten av rök och Bronte blev plötsligt väldigt rädd. Han tittade upp. Himlen var svart av rök. Pilsvans var i fara. Bronte fann styrka som han inte visste om att han hade kvar och sprang jättefort mot elden. Värmen började komma nära honom och han kunde knappt andas. Men han fortsatte springa tills han hittade lilla Pilsvans. Hon var fångad i en ring av eld. Utan att stanna och tänka på sin egen säkerhet sträckte Bronte upp sin långa hals och slet av en gren med sina tänder. Han använde den för att slå upp en väg genom elden.
2: Den här vägen, Pilsvans! Fort!
0: Lilla Pilsvans rusade genom den smala öppningen bort ifrån den hemska elden.
1: Och Bronte, jag var så rädd. Du har räddat mig.
0: De sprang raka vägen hem till sina föräldrar som hade varit oroliga eftersom de hade sett röken.
3: Gudskelov att ni klarat er. Vi var så oroliga. Vi flyttar härifrån. Här är för farligt. Låt oss sova gott i natt. Och imorgon bitti så flyttar vi hela flocken för att hitta ett bättre ställe att bo på.
0: Väldigt tidigt morgonen därpå, precis när solen sände ut sina första bleka strålar, började flocken sin stora resa i sökandet på nya marker. Det var en fantastisk syn. Processionen rörde sig sakta över slätterna, genom skogar och genom klippiga pass. Det var mycket ont om mat och vatten, och sorgligt nog så dog några av de unga och några av de mycket gamla dinosaurierna på vägen. Men flocken fortsatte sin resa. Efter flera veckor dök upp regnmoln på himlen. Äntligen. Och Bronto och Pilsvans lade märke till att löven de var gröna igen.
1: Titta på det där! En likadan sjö som vi har hemma. Kan vi stanna?
0: Men det var bara Bronto som hörde henne. Deras föräldrar var alldeles för upptagna av att skynda på det små.
2: Vi simmar lite. Vi hinner i kapp de andra sen.
0: Bronto och Pilsvans sprang iväg mot sjön. Det kändes som om det var flera år sedan de senast sett så mycket vatten. Det var nästan där, när plötsligt...
1: Vad är det som händer?
0: Det var som om marken rämnade under dem.
2: Det låter som fotsteg!
1: Ja, och för någon bjässe!
0: De tittade upp och fick syn på ett jättehuvud ovanför trädtopparna. Innan de hann gömma sig så stod Bronto och lilla Pilsvans öga mot öga med en jättedinosaur på två ben. Odjurets hemska klor sträckte sig efter dem.
4: Nej, min smaskens. Vad har vi här då? En liten läcker munsbit i middag.
1: Mamma! Pappa, hjälp!
2: Mamma! Pappa! Skynda er!
0: Odjuret böjde sig över dem. Men Bronto och lilla Pilsvans var allt för rädda för att kunna röra sig. Tack och lov dök deras föräldrar upp i samma ögonblick och gjorde en massa oväsen för att skrämma bort odjuret. Det reste sig och drog sig tillbaka från de små dinosaurierna. Medan det stirrade argt på dem drog det sig tillbaka och försvann in mellan träden. Även om det var två härliga läckorbitar så var det inte värt att slås för dem med två rasande föräldrar.
1: Vi tänker käka upp oss!
0: Deras mamma nickade allvarligt.
3: Ja, en allosaur är en farlig köttätare. Den är farlig även för er far eller mig om vi är ensamma. Ni måste hålla er till flocken och aldrig gå runt för er själva. Vi är i säkerhet när vi håller oss samlade.
0: Det började bli mörkt och flocken slog sig ner för att sova vid den stora sjön. Snart hade alla somnat utom Bronto som hade lite svårt att komma till ro. Han tittade upp på månen och försökte räkna alla stjärnorna. Han kunde ändå inte somna. Han funderade på vad han kunde göra åt saken när han hörde något låta långt borta.
2: Vad kan det vara? Jag hoppas att det inte är en allosaur som försöker smyga sig på oss medan vi sover.
0: Försiktigt smög Bronto sig längs med sjön, bredvid träden. Ljudet blev högre och högre och plötsligt började marken att skaka. Bronto, som inte var så stor, kunde gömma sig bland buskarna utan att synas. Han var mycket rädd och när han kikade ut från sitt gömställe började han rysa våldsamt. Han kunde nästan inte tro sina egna ögon. Det var minst 20 allosaurier där ute. Han hade aldrig hela sitt liv sett så många. De såg ännu hotfullare ut i månskenet som lyste i deras närsynta ögon medan de smidde sina onda planer. Bronto kände igen rösten på det blodtörstiga odjuret som nästan hade ätit upp honom och lilla Pilsvans.
4: Visst är det säkert. Det är gräsätare. En hel flock av dem. Och de sover som stockar. Det är bara att ta för sig av käket.
0: Bronto rös och hans hjärta slog så hårt att han var rädd att de skulle höra det. Så tyst som möjligt smög han sig tillbaka till sin egen flock.
2: Pappa, vakna! Jag har sett en hel liga allosaurier ute i skogen. De planerar att angripa oss.
0: Det tog en stund för Brontos pappa att förstå vad det var hans son sa för något. Men när han förstod att Bronto menade allvar reste han sig och sa:
5: Det var bra, Bronto. Vi måste dra vidare innan soluppgången.
0: Morgonen därpå var det enda synliga tecknet på att flocken hade övernattat det nertrampade gräset där familjen hade sovit. Allosaurerna kom allt för sent och gick hungriga och förargade därifrån. Bronto, lilla Pilsvans och resten av flocken var redan långt borta och på god väg till deras nya hem. En vecka och många kilometer senare kom det till ett vackert område omgivet av tallar. Det var flera små sjöar och alla möjliga olika slags dofter
5: av söta örter och växter. Och det allra bästa, inte en enda alusar i närheten.
0: Så är vi äntligen här. Jag tror inte vi kan hitta ett bättre ställe att slå oss ner på.
5: Deras far hade rätt. Det fanns massor av mat och vatten, både att dricka och leka i. Pronto och lilla Pilsvans kunde simma så mycket de ville. Så blev det också. Och de gick på upptäcktsfärd tillsammans. Deras mamma bad dem att vara försiktiga och inte gå för långt in i skogen. Och att vara hemma igen innan det blev mörkt. En dag när Pronto och lilla Pilsvans lekte nere vid sjön såg de en underlig fågel glida strax ovanför vattenytan. Den hade två pyttesmå vassa klor som satt längst ut på varje vinge. När den dök ner mot sjön försökte den få syn på någon fisk. När den såg en öppnade den sin näbb och Pronto och lilla Pilsvans kunde få en glimt av några små vassa tänder.
1: Smaka fisk gott?
2: Det verkar inte bättre.
5: Det märkliga djuret dök blixtsnabbt ner och flög iväg med en sprattlande fisk i näbben.
1: Kom, kom så följer vi efter.
2: Var nu inte ett pucko. Det är helt omöjligt. Den flyger ju.
1: Kom ni fort. Han är snart försvunnen.
5: Det sprang så fort det kunde. Klättrande över knotiga träd, springande över ängar och plaskande genom grunt vatten. Allt medan det flygande djuret blev till en liten prick i horisonten för att slutligen försvinna helt.
1: Den är borta.
5: Hon satte sig bedrövad ner medan Pronto ängsligt såg sig omkring.
2: Vi har kommit bort från stigen. Vi måste försöka hitta den igen och komma hem innan det blir mörkt.
5: Pronto och lilla Pilsvans gick för att hitta stigen. Men solen var på väg ner och himlen den började bli lite mörk. En dimma som låg över sjön blev till ett töcken som täckte hela landskapet. Allting blev otydligt. Och de två dinosaurerna kunde snart inte se en meter framför sig.
1: Jag är rädd, Pronto. Jag kan inte se något. Vad händer om vi går ut i ett träsk?
2: Håll dig nära mig. Kom ihåg att mamma alltid har sagt att man ska hålla samman.
5: Pronto och lilla Pilsvans la sig tätt tillsammans. I den täta dimman dök träden upp omkring dem och liknade ohyggliga monster och dämpade ljud lät som om det var en viskande alusar bakom varenda buske. Till sist så somnade de båda och när det blev morgon var allting helt normalt igen. Dimman hade lättat och solen sken.
1: Det var skönt. Nu kan vi gå hem.
2: Men vi är fortfarande vilse. Jag har ingen aning om var vi är.
5: Det gav sig av och hoppades att de skulle känna igen någonting på vägen. Varannan minut så frågade lilla Pilsvans:
1: känner du igen dig?
5: Och varje gång så svarade Pronto:
2: nej, jag är säker på att vi aldrig har varit här förr.
5: De vandrade runt på måfå i flera dagar. Från och till så mötte de andra djur, ibland dinosaurier med stora piggar längs ryggen. Men ingen hade sett flocken med deras föräldrar och deras små bröder och systrar.
1: Vi kommer aldrig att se mamma och pappa igen.
2: Du får inte ge upp, lilla Pilsvans. Vi har fortfarande varandra. Låt oss nu fixa något att äta och någonstans där vi kan sova i natt.
5: Efter att ha ätit kvällsmat fann de en plats i lä och lade sig att sova. De var så trötta att båda två föll i djup sömn. När Pronto vaknade mitt på dagen så upptäckte han att lilla Pilsvans, hon låg inte längre vid sidan om honom.
2: Lilla Pilsvans! Var är du?
5: Där kom inget svar.
2: Hon har nog gått för att skaffa lite frukost.
5: Han stod upp och sträckte på sig lite grann innan han gav sig av för att leta efter sin syster. Han behövde inte gå särskilt långt förrän han upptäckte några märkliga fotspår.
2: Det var konstigt. Lilla Pilsvans fötter är inte så stora. Tänk om hon har blivit kidnappad.
5: Medan Pronto blev mer och mer ängslig följde han spåret i gyttjan. Från och till så försvann spåret där det var klippor. Men knäckta grenar och nedtrampade buskar visade vilken väg djuret hade gått. Efter en stund så dök en stor klippa upp framför honom. Fotspåren förde honom till klippan och nu kunde Pronto se att det var andra spår också. Och djuret som hade gjort dem var mycket mindre.
2: Det måste vara lilla Pilsvans fotspår.
5: Spåren slutade plötsligt framför klippan. Kunde hans syster verkligen ha försvunnit in i den?
2: Lilla Pilsvans, var är du?
5: En tunn röst svarade i fjärran.
1: Hjälp!
5: Rösten tycktes komma inifrån klippan.
0: Bronto la sitt ena öra mot klippan och ropade igen.
2: Lilla pilsvans!
1: Bronto! Jag är här inne i någon slags grotta. En stor dinosaurie med tre horn har sparat in mig. Hon knuffade en jättesten framför öppningen. Så nu kan inte jag komma ut. Här är alldeles mörkt, Bronto. Jag är så rädd.
2: Var inte orolig, lilla pilsvans. Jag är här nu och jag ska snart få ut dig.
0: Bronto lade hela sin vikt mot stenen. Men hur hårt han än knuffade så rörde sig inte stenen ur fläcken. Bronto grävde ett dike in under den och hoppades förgäves att den skulle flytta sig. Det såg helt hopplöst ut.
2: Det är inte lönt. Jag är inte tillräckligt stark. Du måste hålla ut lite till. Jag kommer så snart jag kan.
0: Lilla pilsvans väntade ängsligt i mörkret. Men bara ett par minuter senare så rullade stenen plötsligt åt sidan. Blinkande i solskenet snubblade hon ut i det fria.
1: Bronto?
0: Men det var inte Bronto som stod framför henne. Det var Trehorn, dinosaurien som hade släpat iväg henne när hon sov. Trehorn räckte henne ett knippe löv.
6: Jag hämtade lite mat åt dig. Sen tänkte jag att vi kunde leka en lek.
0: Den stora dinosaurien ville egentligen inte göra lilla pilsvans något illa. Hon var ensam och inte något vidare smart. Hon hade fångat pilsvans för att ha som ett slags husdjur.
1: Jag är inte hungrig och jag vill inte leka med dig. Låt mig gå till Bronto.
0: Hon försökte springa iväg, men Trehorn fångade henne i svansen och drog henne tillbaka.
6: Du är inte speciellt rolig du va? Noja, om du inte vill leka och inte vill äta så kan du lika gärna gå in i grottan. Vad sägs om det va?
0: Mer hårdhänt än hon egentligen menade så knuffade hon lilla pilsvans tillbaka in i grottan och rullade för den stora stenen igen.
6: Jag ska väl lära dig en läxa. Vi får väl se om du är på bättre humör imorgon.
1: Jag vill inte leka med dig. Jag är inte hungrig. Låt mig få gå till Bronto.
0: Trehorn lommade iväg in bland träden och lilla pilsvans var ensam i mörkret igen. Under tiden satt Bronto under träd och planerade sitt nästa drag.
2: Vad ska jag göra? Om jag bara var så stor som pappa så skulle det vara lätt. Om bara pappa var här och mamma. Jag undrar vad de är.
0: Han började gråta. När han tänkte på pilsvans ensam i mörkret så grät han ännu mer. När han satt där gråtande och snörvlande så var det någon som hörde honom. Stego, en liten dinosaur som hade varit på väg genom skogen, tuggandes på löv lite här och där, hörde Bronto gråta och kom fram för att se vem det var.
7: Vad är det med dig?
0: Överraskad så såg Bronto upp genom sina tårar och såg en dinosaur stå framför honom. Den var inte stor, men den stod på två ben. Precis som allosaurerna. Skräckslagen hoppade Bronto upp.
2: Käka inte upp mig!
7: Lugna ner ett par hekto. Jag käkar bara blomster, ser jag. Jag undrar bara, varför är du så nere?
0: Bronto stirrade på Stego. Han såg ganska snäll och lite rolig ut med sitt platta huvud. Bronto hade ingenting att förlora, så han bestämde sig för att lita på honom.
2: Min lilla syster har blivit kidnappad av en dinosaur med tre horn. Hon stängde in henne i sin grotta och ställde en jättestor sten framför öppningen. Jag är inte tillräckligt stark för att flytta den och rädda henne.
7: Var är den grottan? Jag kan ge dig ett handtag.
2: Jag vet inte om du är tillräckligt stor. Det är en jättebamsing till sten.
7: Du kan följa med till slätten där jag bor. Morsan och farsan är där med en salig blandning växtätare. Vissa av dem är enorma.
0: Utan att ha någon aning om vad som väntade honom följde Bronto med Stego. När de kom ut ifrån skogen kom de till en vidsträckt slätt. Bronto var överväldigad. Han hade aldrig sett så många sorters djur tillsammans. Där var några dinosaurier som såg ut som hans mamma och pappa. Andra var större med en rad stora taggar längs ryggarna. Där var bevingade varelser som flög omkring i luften och ödlor som latade sig på klipporna i solen.
2: Åh, vilken underbar plats! Det finns inget att vara rädd för på denna ljuvliga slätten.
0: Djuren levde sida vid sida och hjälpte varandra och de små. För en stund kändes det som om Bronto hade kommit hem till sin egen familj.
7: Tjenare, tjenare! Det här är Bronto och han behöver vår hjälp.
0: Djuren samlades runt om och lyssnade noga på när Bronto berättade om sina äventyr. Han berättade om hur han och lilla Pilsvans hade gått vilse i dimman. Och hur hon hade blivit kidnappad och fängslad av Trehorn. Han beskrev grottan och den enorma stenen som blockerade ingången. Alla koncentrerade sig så mycket på historien att de inte lade märke till hur mörk himlen höll på att bli. Mörka moln hade samlats över deras huvuden och en hård vind tog fart. Stegos pappa tog ett snabbt beslut.
8: Vi har ingen tid att förlora. Vi måste genast rädda din syster.
0: Medan han talade bröt stormen ut. Bronto visade vägen genom hellregnet medan åskan dundrade omkring dem. De små dinosaurerna tog skydd under sina föräldrars stora kroppar och de hukade sig för det piskande regnet. Till slut kom de fram till klippan där lilla Pilsvans hölls fången. Hon tog skydd i mörkret och skakade av rädsla och hon grät när åskan gick utanför.
1: Och Bronto, vad är du?
2: Jag är här, lilla Pilsvans. Håll ut lite till bara.
0: Bronto lät mycket mer övertygad än han kände sig. När det närmade sig grottan såg han att diket han hade grävt hade förvandlats till en vindfors. Det hårda regnet hade översvämmat en närbelägen sjö och vattnet hade runnit ner i hans dike när det forsade ner för slänten.
2: Vi kan inte komma över. Strömmen är för stark. Vi kommer att drunkna.
0: Stegos pappa valde lugnt ut några stora dinosaurier.
8: Ni måste fälla trädet där borta och använda det som en bro.
0: De stora djuren pressade sina stora kroppar mot det enorma trädet. Trädet knakade och föll plötsligt omkull med ett våldsamt brak. Dess översta grenar landade mjukt på klipporna på andra sidan forsen.
8: Nu kan vi gå över.
0: Stegos pappa satte försiktigt sina fötter på den hala stammen.
8: Håll i min svans, Bronto, så faller du inte.
0: Försiktigt tog de sig över trädstocken. Bronto försökte undvika att titta ner på vattnet som forsade under dem. Vattnet steg fortfarande och dinosaurierna som tittade på var tvungna att backa bort från kanten.
3: Skynda! Annars får vi simma allihopa!
0: Stegos pappa hade hållit sin stadiga fart och han hade nästan nått andra sidan när plötsligt Bronto halkade. Han hade försökt springa den sista biten med katastrofala följder. Inom ett par sekunder befann han sig i den vilda forsen.
2: Hjälp!
0: Bronto lyckades klamra sig fast i änden av Stegos pappas svans. Men paniken i hans ögon visade att han inte skulle kunna hänga kvar särskilt länge.
8: Släpp inte taget, Bronto! Jag ska dra upp dig!
0: Den stora dinosauren klev försiktigt upp på klipporna och började långsamt klättra mot säkerheten. Den skräckslagna lilla dinosaurien hängde desperat fast i hans svans.
2: Jag orkar inte.
0: I sista stund släpades han upp på klipporna, hippande efter annan. Hans ben gav med sig och han hackade tänder av kyla.
8: Bra gjort, Bronto.
0: Stegos pappa klappade mjukt Bronto på hans nos.
8: Nu måste vi rädda lilla Pilsvans.
0: När Bronto hörde lilla Pilsvans namn fann han ny styrka och fick tillbaka sitt mod. Han kom på fötter och hjälpte Stegos pappa att rulla undan stenen. Den föll i vattnet med ett stort plask och lilla Pilsvans var räddad. Hon gick med tvekande steg ut från klippan och blinkade med ögonen mot ljuset. När hon såg Bronto så sken hon upp och rusade mot honom.
1: Bronto! Jag trodde aldrig att jag skulle få se dig igen.
8: Kom nu! Vi måste gå tillbaka så fort vi kan. Forsen blir vildare och vattnet stiger fortfarande.
0: På den andra stranden hade de andra dinosaurierna brutit långa grenar ifrån träden och höll ut dem mot Pilsvans, Bronto och Stegos pappa. De klängde sig fast vid grenarna och tog sig över en efter en. När de kom nära stranden drog den största dinosaurien in dem i säkerhet. När alla djuren tog sig tillbaka till slätten började vinden avta och regnet upphörde. Solen sken lite blekt genom molnen. Stegos mamma tog Bronto lilla pilsvans till sidan.
3: Ni kan stanna här hos oss om ni vill. Det är alldeles förfärligt för er att vandra omkring alldeles själva.
0: Och så kom det sig att Bronto lilla pilsvans blev en del av den stora flocken på slätten. Det fanns gott om mat och vatten och alla de andra djuren var snälla mot dem. Stego var deras bästa vän och de lekte tillsammans varje dag i skogen.
7: Vi leker kurragömma.
1: Okej, jag börjar. Jag räknar till 10.
0: Lilla pilsvans blundade hårt och började räkna högt. Bronto och Stego sprang åt varsitt håll för att hitta ett gömställe.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Bronto sprang till grottan där pilsvans hade hållits fången. Han gick in och gömde sig i ett mörkt hörn.
1: 5, 6, 7.
0: Stego hittade ett stort fallet träd. Han kröp in bland de löviga grenarna och försvann ur sikte.
1: 8, 9, 10, nu kommer jag!
0: Lilla pilsvans såg sig omkring. Det fanns inte ett spår av vare sig Bronto eller Stego. Hon började leta mer noggrant under buskar och bakom stenar. Så småningom kom hon till gläntan vid grottan. Hon hörde prassel i skogsbrynet och trädtopparna rörde på sig.
1: Haha, jag har hittat er! Bronto och Stego, jag ser er!
0: Ett stort huvud med horn gjorde sig löst ifrån grönskan. Lilla pilsvans blinkade och svalde hårt. Hennes mun blev plötsligt alldeles torr.
1: Du är inte Bronto! Och du är inte Stego heller, du är...
0: Den hornprydda dinosaurien stegade ut i gläntan. Trehorn skrattade.
6: Tjera! Du kunde inte rymma, va? Hur katten kunde du komma ut från grottan? Den stenen var alldeles för tung. För att du skulle kunna rubba den, va?
0: Lilla pilsvans höll sig på avstånd och backade nervöst. Hon sa så modigt hon kunde.
1: Jättestora dinosaurier räddade mig. Det var jättemånga. Ett helt gäng. Du får nog passa dig. Det är inte långt borta.
6: Jag ser ingen. Du hittar på.
0: Pilsvans backade ännu längre. Hon var väldigt rädd och det kändes som om hennes ben skulle vika sig under henne.
1: Bronto och Stego, var är ni?
6: Glöm dem. De är borta. Du behöver inte dem längre.
0: Den stora dinosaurien gick fram till lilla pilsvans och gav henne vad hon trodde var en lekfull knuff.
6: Du kan lägga kurragömma med mig istället.
0: Trehorn tänkte inte på sin egen styrka och knuffade lilla pilsvans till marken. Hon föll och slog sig och svimmade nästan.
1: Bronto, Stego, hjälp mig!
0: Bronto hörde lilla pilsvans ropa. Han hoppade upp och sprang ut ur grottan. Han såg sin syster ligga på marken med Trehorn hängande över sig.
2: Vad gör du? Låt min syster vara i fred!
0: Trehorn tittade överraskat upp. När hon såg Bronto så flinade hon.
6: Där är den andra. Det var du som sov bredvid pilsvans.
0: Bronto sträckte sig i sin fulla längd. Gick fram till Trehorn och försökte se lite hotfull ut.
2: Låt bli min syster, annars!
6: Annars? Var har jag?
0: Hon tog upp Bronto med hornen på sin nos och slängde honom på marken bredvid lilla pilsvans.
2: Aj!
0: Både lilla pilsvans och Bronto försökte fly, men Trehorn var mycket starkare än dem och var överraskande snabb. Varje gång någon av dem reste sig upp knuffade hon om kull dem igen. Hon tyckte det var en fantastiskt rolig lek och förstod inte att hon gjorde dem illa.
6: Det är mycket roligare när man kan leka med er båda två. Om ni bara stannar här så ska jag skaffa oss alla något att äta.
0: Stego hade legat gömd i evigheter och väntat på att bli hittad. Till slut fick han tråkigt och beslutade sig för att leta upp de andra istället. När han kom till gläntan blev han förvånad över att se sina vänner bli knuffade och retade av den stora hornprydda dinosaurien. Han stegade mot Trehorn och frågade bestämt.
2: Vem är du?
0: Trehorn synade Stego från topp till tå.
6: Vad har du med det att göra? Va?
5: Lilla Pilsvans kravlade sig upp på fötter medan Stego tog Trehorns uppmärksamhet.
1: Akta dig, Stego! Det där är Trehorn som kidnappade mig och satte mig i grottan!
6: Så du är Stego, va? Kom och lek du med!
5: Hon fångade Lilla Pilsvans och slog henne nästan medvetslös. Stego blev varnad och sprang in i skogen och ropade över axeln medan han sprang.
7: Jag hämtar morsan och farsan.
5: Trehorn tappade plötsligt humöret. Hon stampade av raseri.
6: Hallå, kom tillbaka!
7: Kom och ta mig!
5: Medan Trehorn försökte fånga Stego flydde Bronto och Lilla Pilsvans.
1: Ta som du kan, dumma gamla Trehorn.
5: Nu var Trehorn rasande och hon stormade efter den lilla dinosaurien. Det var omöjligt att fånga alla tre. De gjorde henne förvirrad. De gjorde tvära svängar och sprang i sista sekunden åt varsitt håll. Hon började bli yr och snubblade huvudstupa in i trädet som Bronto gömde sig bakom. Han sprang snabbt därifrån men hade inte behövt oroa sig. Trehorn satt fast med hornen och nosen i trädets bark.
6: Jag sitter fast! Hjälp mig!
7: Du måste skämta!
1: Lika gott åt dig. Nu kan du inte skada oss mer.
5: Till deras förvåning så började Trehorn gråta.
6: Förlåt! Jag menar inget illa. Jag ville bara leka med er. Jag är så ensam.
5: Lilla Pilsvans började tycka synd om Trehorn.
1: Har du inga bröder eller systrar att leka med?
6: Nej, jag har ingen.
1: Varför? Vad har hänt med dem?
5: Trehorn snörvlade högt och började berätta sin historia.
6: Jag levde med min familj. En stor flock dinosaurier. Vi bodde vid foten av ett rykande berg. En dag så började berget att dåna och spruta eld. Röda heta floder strömmade ner från sluttningarna rakt emot oss. Stenar flög överallt och heta ska regnade ner från molnen.
7: Det berget måste ha varit en vulkan. Min pappa har berättat om den.
5: Pilsvans knuffade Stego med sitt huvud.
1: Tyst på dig. Låt nu Trehorn berätta sin historia.
6: Vi fick panik och sprang i olika riktningar. Vi föll och trampade på varandra i vår iver att undfly elden. Vi sprang så långt bort från berget vi kunde och stannade inte för någonting. Jag hörde min mamma ropa, men det var så många dinosaurier mellan oss. Jag tappade bort henne.
5: Trehorn var tyst en stund. Hon var för ledsen för att prata. Sen fortsatte hon.
6: Allting blev svart. Och jag kände mig yr av all röka. Jag måste ha svimmat. När jag vaknade, ja, då var alla borta. Där fanns ingen kvar. Jag var ensam. Marken runt mig pös och bubblade. Det var väldigt varmt. Och jag fick vara försiktig med var jag satte mina fötter. Jag gick och gick. Tills jag inte kunde se det brinnande berget längre. Jag vandrade omkring i veckor, men jag såg aldrig min familj igen.
5: Det blev alldeles tyst. Lilla Pilsvans torkade bort en tår och Bronto harklade sig ljudligt.
7: Så det var därför du tog Lilla Pilsvans?
6: Ja, det var inte meningen att skrämma dig. Jag ville bara ha någon, en vän. Att leka med.
1: Du får inga vänner genom att fånga dem och stänga in dem i grottor. Du skulle bara frågat mig om jag ville leka med dig.
6: Det visste inte jag. Jag trodde inte att du skulle tycka om mig, va?
2: Ja, ja. Det glömmer vi nu. Upp med humöret, Fion. Vi ska se till att få loss dig från det där kärret.
0: Bronto, Stego och lilla Pilsvans tog tag i Trehorns svans och drog så hårt de kunde, medan Trehorn tog spjärn mot trästammen.
2: Ett, två, tre, dra! Ja!
0: Trehorn föll baklänges när hennes horn lossnade från trädet med plopp, som när en kork dras ut ur en flaska. Hon rullade glatt runt på ryggen och njöt av att vara loss, medan de mindre djuren de höll sig på avstånd. Men nu visste de att om hon skulle göra dem illa så skulle det vara en olycka.
6: Tack, tack! Kan vi leka nu? Vad var det nu för lek ni lekte innan?
1: Kurragömma heter det! Och det är Brontos tur att leta.
0: De lekte kurragömma flera gånger och turades om att leta. Trehorn hade mycket mer besvär att gömma sig än de andra på grund av sin storlek. Men hon hade jätteroligt.
6: Kan jag inte leka igen? Jag kan leta den här gången.
0: Stego tittade på himlen. Det höll på att bli mörkt.
7: Vi måste gå hem, Trehorn. Mamma och pappa kommer att bli oroliga.
0: Trehorn såg så besviken ut att Stego tyckte synd om henne. Han hade en idé.
7: Varför följer du inte med oss? Där finns plats på slätten, så det räcker åt alla.
0: Trehorn blev genast gladare.
6: Åh, menar du verkligen det?
7: Såklart att jag gör. Häng på, så ska du se på fina grejer. Du har aldrig haft så många bröder eller systrar i ditt liv.
0: Trehorn blev välkomnad av djuren på slätten, precis som Bronto och lilla Pilsvans hade blivit. Hon var mycket glad när alla samlades runt henne för att höra på hennes historia. Men Bronto och lilla Pilsvans blev plötsligt tysta. Och Stego såg hur de tyst kröp iväg för sig själva.
1: Och Bronto, jag saknar mamma och pappa så mycket.
0: När de hörde Trehorns historia så kom de att tänka på dem igen.
1: Jag vet, alla djuren på slätten är så vänliga och så snälla. Men jag skulle hellre vara hos mina riktiga bröder och systrar igen, Bronto.
0: Stego hade hört dem prata och var ivrig att hjälpa dem.
7: Hej, kanske pterodaktylerna kan hjälpa er att hitta er familj. Det kan se mycket längre än oss när det flyger högt i luften.
2: Tror du verkligen det skulle göra det?
1: Tja, vi kan ju fråga dem.
0: Stego samlade 10-tal av pterodaktylerna och frågade dem om de kanske kunde hålla utkik efter Brontos och lilla Pilsvans familj. De två små dinosaurierna beskrev sina föräldrar så gott de kunde. Pterodaktylerna nickade på sina beniga huvuden och flaxade med sina läderaktiga vingar. Bronto och lilla Pilsvans var lite avvaktande gentemot dem. De såg lite konstiga ut på nära håll.
9: Vi ska göra vårt bästa! Och vi ska genast sätta igång!
0: Så flög de flaxande iväg på sina vingar. De flög över skogar, sjöar och öppna fält. De letade hela tiden. Bronto och lilla Pilsvans väntade ivrigt på att de skulle komma tillbaka.
1: Där uppe, Bronto! Där kommer de!
0: De flygande djuren landade i en skrikande samling, slåendes med vingarna för att hålla balansen.
2: Såg ni något spår av våra föräldrar?
9: Ja, Bronto! Vi hittade dem! De var så glada att höra att ni båda mådde bra. Och vi lovade att ta er till dem imorgon.
0: Den natten så var Bronto och lilla Pilsvans så uppspelt att de knappt kunde sova. Tidigt nästa morgon samlades alla djuren på slätten för att säga adjö. Stego och Trehorn såg lite vissna ut.
7: Kommer vi någonsin att se er två igen? Såklart! Du är min bästa vän, Stego. Och du kan sluta oroa dig, Trehorn. Vi kommer och hälsar på er med mamma och pappa och alla våra syskon.
0: Bronto och lilla Pilsvans vinkade adjö till alla sina vänner och började sin resa hem.
1: Farväl! Vi kommer aldrig att glömma er!
2: Adjöss! Tack för allt ni har gjort för oss!
6: Åh, adjö Bronto! Och adjö lilla Pilsvans hula gulet! Kom snart tillbaka och hälsa på oss, va?
0: Bronto och lilla Pilsvans satte kurs hemåt utan att vända sig om. De följde pterodaktylerna i vad som kändes som en evighet. Efter ett tag började de känna igen saker och ting på vägen.
2: Titta lilla Pilsvans! Sjöarna och tallarna, kommer du ihåg?
0: Plötsligt så dök ett kärt och välkänt ansikte upp bland grenarna ovanför dem.
1: Mamma! Mamma! Är det verkligen till mamma?
0: Och där var deras pappa också. Och alla deras bröder och systrar. De sprang alla för att möta varandra. Och Bronto och lilla Pilsvans försvann in i ett stort virvar av ben och halsar och viftande svansar. De skulle aldrig glömma den här stunden så länge de levde.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Hemma gillar de fester med pompa och med stå. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå.

där har jag kvar min gamla ångmaskin. Jag matar med tabletter i den, lyssnar och glömmer tid.

Välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

0: Hej och välkomna till Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga.
1: Programmet produceras av Kulturföreningen i Österåker, Kulturkanalen.
0: För musikvalet och bakom mikrofonen och tillika studiotekniker, det är Erik Naukler.
1: Sidekick och ansvarig utgivare är Janne Claesson.

0: Ja, men hej Janne!
1: Välkommen till Åkersberga, Erik.
0: Tack så mycket, det är så skönt att komma hit. Det är ju så bra väder idag.
1: Ja, verkligen. Studioväder kallas det för.
0: Ja.
1: Kommer du med några nyheter idag?
0: Ja, det gör jag som vanligt. Vad sägs om en kille som heter Matthew Ryan? Han kommer från Elmendorf.
1: En tysk countryartist.
0: Ja, det skulle man kunna tro. Elmendorf. Men det ligger ju inte i Tyskland. Det ligger strax väster om San Antonio, Texas. Som bekant så var ju väldigt många tyskar som flyttade till Texas slutet 1800, början 1900-tal. Och det finns många platser i Texas som har tyska namn. Grün, New Braunfels, Fredericksburg med flera. Matthew Ryan, han är 24 år och han kommer alltså från Elmendorf i Texas. Och vi ska lyssna på en låt som heter Downing Alcohol.

0: Down in Alcohol med Matthew Ryan, hans nya singel.
1: Vilken rivstart på programmet.
0: Vad kul att du tyckte det. Jag tycker själv att det här är riktigt bra. Det är alldeles nyinspelat. I San Antonio, Texas.
1: Du, när vi är i Texas nu, har vi några andra städer att prata om?
0: Ja, jag tänkte ju det. För vi kan koppla hans hemstad Elmendorf till en annan liten stad som ligger alldeles sydost därom som heter Seguin, Texas. Inte helt okänt. Därifrån kommer säkert flera, men jag känner till på rak arm två countryartister. Dels Dotsy som fortfarande är aktiv och som var stor en gång i tiden. Och dels den nyligen avlidna Nancy Griffith. Och henne kanske du läste om i tidningen.
1: Ja, det gjorde jag faktiskt.
0: Nu håller väl hennes musik kanske inte riktigt faller mig på läppen alla gånger. Hon gick ju någonstans mellan countrymusik och folkmusik. Men naturligtvis så finns det ju några spår som är riktigt hörvärda med henne. Vi har spelat henne förut. Ska vi spela henne igen till, ja, för att hedra hennes bortgång?
1: Absolut.
0: Då kommer Nancy Griffith.

0: Tequila After Midnight med Nancy Griffith.
1: Du, bodde hon kvar i Seguin?
0: Nej, hon flyttade till Nashville. Och hon drogs med psykiska problem och även cancer. Så hon slutade uppträda 2013 redan. Och sen så avled hon. Av vad hon avled vet jag inte. Hon hade aldrig så där jättestora framgångar. Som mest kanske upp någonstans runt 30:e plats på countrylisterna. Och dessvärre så är det här inte den enda bortgångna artisten som vi ska hylla i det här programmet.
1: Vad kommer näst?
0: Ja, vi har en annan artist som också var baserad i Nashville som avled ganska nyligen som heter Razzy Bailey. Han kom ursprungligen från Alabama och han kan man väl säga, han hade väl 5 listettor tror jag. Ingenting som jag gillar så där speciellt. Han skrev dessutom ett stort antal hits. Men bland alla hans egna inspelningar så finns det ju bara en sån där låt som man bara faller baklänges. För det är så bra äkta country som man någonsin kan tänka sig höra.
1: Vad roligt, kan man säga mitt i alltihopa.
0: Ja, det kan man ju säga. Det är ju tragiskt att han har gått bort. Men den låten har vi faktiskt aldrig spelat. Och det förstår jag egentligen inte varför. För den har jag nog velat spela länge. Razzy Bailey. Anywhere there's a jukebox.

0: Anywhere There's a Jukebox med Razzy Bailey.
1: Mycket bra låt. Men nu
0: klassisk country,
1: ja,
0: kan man väl säga.
1: Real country med andra ord.
0: Jajamän.
1: Men nu har vi hedrat deras minne.
0: Ja.
1: Då går vi vidare. Nyheter.
0: Nyheter? Ja, jag fick häromdagen. Och det här är också ganska bra faktiskt. En kille från Mission Mountain i Montana som heter Sterling Drake. Roll the dice.

0: Roll the dice med Sterling Drake.
1: Äntligen, säger jag bara. Western Swing.
0: Ja, det var det. Riktigt modern, bra Western Swing.
1: Så det går hem hos dig också?
0: Ja, det gör det.
1: Ja. Och Western Swing, det är självklart inspelat i Texas.
0: Nej, tänk för att det inte var det. Det brukar vara det ganska ofta. Men i det här fallet så är det inspelat i Nashville, Tennessee, där Sterling Drake nog bor numera. Och apropå Nashville så hittade jag häromdagen en EP, Brand New Feeling, med en artist som heter Timbo.
1: Vad hette han?
0: Timbo.
1: På riktigt också?
0: Det vet jag inte. Men hur som helst, han är född och uppvuxen i Nashville, Tennessee.
1: Får vi höra någonting också av honom?
0: Ja, det är klart det ska. Waiting.

0: Waiting med Timbo.
1: Ja, men det går ju bra det här. Hur många låtar finns det på den här EP:n?
0: Det finns 6 låtar på den här EP:n.
1: Och kan vi spela någon mer?
0: Ja, det finns. Den är inte riktigt genomgjuten. Men det finns en låt till som jag tycker är ganska bra. The Liar's Lullaby. Timbo.

0: Liar's Lullaby med Timbo från Nashville, Tennessee.
1: Vet du vad?
0: Nej, vadå?
1: Nu är det dags att lämna Nashville, min vän.
0: Jaha, ja, det gör jag ju egentligen ganska gärna faktiskt. Och då skulle vi ju kunna ta den tredje lilla hyllningen till en avliden artist.
1: Ja, absolut.
0: Och då hittar vi Kalifornienfödde och som sen tillbringade väldigt mycket tid i Montana där han blev lite cowboypoet. Han heter, eller hette, Chris Wall. Han upptäcktes av någon där som rekommenderade honom till Jerry Jeff Walker i Austin, Texas. Och Jerry Jeff tog honom till Austin, Texas. Och där blev han kvar till sin död. Han avled ganska nyligen av cancer.
1: Nu vill vi höra hans låt.
0: Ja, hans låt. Jag måste faktiskt nog spela flera. Och vad som är så kul med just den här CD:n, för jag tog med mig bara en av hans CD, det är att den är inspelad på hör och häpna Idaho. Jag har aldrig, tror jag, hållit i min hand förut en CD som är inspelad i Idaho. Och det här är ju riktigt bra country.
1: Och nu har du verkligen talat för din produkt och jag är så nyfiken och även våra lyssnare.
0: I Wish John Stetson Made a Heart med Chris Wall.

0: He lives my dream, med Chris Wall.
1: Ja, fantastiskt bra igen.
0: Ja.
1: Hör aldrig hört talas om karn.
0: Nej.
1: Artister, hur många countryartister finns det som du inte känner till?
0: Oj. Tusentals och åter tusentals kan jag tala om. Och det här är ju ändå en artist som har gjort, ja, säkert över 10 fullängdsalbum.
1: Då tycker jag vi tar en litet axplock igen.
0: Okej, sista låten för dagen med den nyligen avlidna Chris Wall. Sure is smoky in here.

0: Sure is smoky in here med nyligen avlidne Chris Wall.
1: Du, vet du vad?
0: Nej,
1: det
0: vet
1: du
0: inte vad.
1: Här har vi en skivspelare och på den spelar man vinyl.
0: Ja.
1: Har du med dig någonting idag?
0: Jag har ju faktiskt det. Vi spelade ju tidigare Don Adams och han, från hans album på Atlantic. Och då kom jag att tänka på att den första artisten som Atlantic skrev kontrakt med när de öppnade sin country-division, det var ju en, ja, egentligen låtskrivare som hette Troy Seals. Så jag plockade fram hans album och vi ska lyssna på Star of the Bar. Troy Seals.
2: Well, here I am in Nashville,

0: Star of the Bar med Troy Seals från hans Atlantic-album Now Presenting Troy Seals. Han tillhör ju den berömda Seals-familjen som ju även innehöll countrysångaren Dan Seals.
1: Är det dags nu igen? Ja, det är dags ska du säga då. Jag säger att det är dags för en dam.
0: Jaha, okej då. Ny singel, Emily Scott Robinson, Cheap Seats.

0: Cheap Seats med Emily Scott Robinson.
1: Ja, det var sådär tycker jag.
0: Ja, jag kan hålla med dig. Det var inte fullödigt. Nej, det var det inte.
1: Då har du en chans till. Bättre nyheter, Erik.
0: Okej, Jerry Bogan. I promised her a honky tonk.

0: I promised her a honky-tonk med Jerry Bogan, en ny singel.
1: Den passade mig väldigt bra.
0: Jag förstår det.
1: Lite rockig sådär.
0: Precis, det var ju taktfast sådär. Ja. Och du som en dansant herre, du gillade säkert den, ja.
1: Flera nyheter kanske?
0: Ja, visst. Du har sett Star Trek kanske någon gång?
1: Ja.
0: Du vet ju den här klassiska orden som de ger. Beam me up, Scotty.
1: Ja. Ja.
0: Då har Merle Haggards son, Scott Haggard. Han har ju släppt en ny singel från ett album som heter Second Generation Outlaw. Och den låten, den heter naturligtvis Beer Me Up, Scotty.
1: Ja.
0: Scott Haggard.

0: Beer me up, Scotty, med Scott Haggard, son till Merle Haggard.
1: Nu har det varit uptempo hela tiden och programmet tar väl kanske slut snart.
0: Ja, vi kan bara spela en låt till.
1: Kan vi lugna ner oss nu?
0: Ja, vi tar något lite lugnare och då har jag plockat fram en dam som heter Kimberly Kelly. Kommer ursprungligen från Waco, Texas, eller strax utanför Waco, Texas. Hennes farfar hade ett band som hette Sterling Kelly and the Hearts och de var ganska välkända lokalt i Texas. Nu är hon signad till ett Nashville-bolag. Om hon bor kvar i Waco eller inte, det vet jag inte. Hon gav ut en EP 2018 som heter Don't Blame It On Me. Och vi avslutar dagens program med att spela från den EP:n First Fool in Line, Kimberly Kelly.

0: first fool in line, McKimberly Kelly.
1: Det passade alldeles utmärkt som en avrundning till dagens program.
0: Ja, du ville ju ha något som var lite långsammare, men det var ju real country.
1: Och med känsla.
0: Ja, det tycker jag med. Det har varit märkbart tyst om henne sedan den här EP:n kom ut, ska sägas. Så jag vet ju inte vad som har hänt med hennes karriär.
1: Är det dags nu att runda av?
0: Ja, det är väl det, för att vi hinner inte spela någon mer musik än signaturen. Så att jag tycker vi säger hej då till lyssnarna. Och så säger vi väl som vanligt. Lyssna på oss nästa söndag.
1: Absolut.

0: Ni har lyssnat till Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga.
1: Och det här programmet, det var producerat av Kulturföreningen i Österåker, Kulturkanalen.
0: Ansvarig utgivare var Janne Claesson.
1: Och programledare och tillika studiotekniker och musikvalet, det stod Erik Naukler för.
0: Och bisittare var Jan Claesson.

Ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

Mallet på karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning, och jag fann snart att det var smart att bli en typ. Och jag har gjort mitt val, en tuff brud i snyggt.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Jag heter Kristina Byström och är diakon. I kyrkoåret har vi kommit fram till 12:e söndagen efter trefaldighet och temat är friheten i Kristus. Jag läser evangelietexten ifrån Lukas evangeliet kapitel 13, verserna 10 till 17, tror jag. En gång undervisade han i en synagoga på sabbaten. Där fanns en kvinna som hade plågats av en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus fick se henne kallade han på henne och sa: "Kvinna, du är fri från din sjukdom." Och så la han sina händer på henne. Genast kunde hon räta på sig och hon prisade Gud. Men synagogsföreståndaren, som förargade sig över att Jesus botade på sabbaten, sa till sitt folk: "Det finns 6 dagar då man ska arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte under sabbaten." Herren svarade honom: "Hycklare! Finns det någon av er som inte löser sin oxe eller åsna från krubban också på sabbaten och leder ut och vattnar den? Men här är en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i 18 år. Skulle hon inte få lösas från sin boja på sabbaten?" Dessa ord kom alla hans motståndare att skämmas. Men folket gladde sig över allt det underbara som han gjorde. När Sonita var 10 år sa hennes föräldrar till henne: "Du ska gifta dig. Vi måste sälja dig som brud." De började köpa fina kläder åt henne och ägnade mer tid åt henne än vad de hade gjort förut. Sonita förstod inte exakt vad allt det här betydde. Men hon visste att hon inte ville gifta sig. Hon ville gå i skolan och skriva och sjunga sånger. Det sa hon till sin mamma. Men mamman sa: "Vi behöver pengarna för att kunna köpa en brud åt din storebror. Vi har inget val. Vi måste sälja dig." I sista stund så avbröts bröllopsplanerna. Det blev krig i Afghanistan där familjen bodde. Och Sonita och hennes bror skickades till ett flyktingläger i Iran. Sonita kunde gå i en skola i närheten och hon började skriva ner sina sånger. När Sonita hade fyllt 16 år kom hennes mamma på besök. Hon förklarade att Sonita var tvungen att återvända till Afghanistan därför att de hade hittat en ny man som ville köpa henne. Sonita sa nej igen. Sonita älskade sin mamma, men hon ville inte gifta sig. Hon ville bli rappare. Hon skrev en stark sång som heter Brudar till salu och laddade upp den på YouTube. Videon blev viral och Sonita blev berömd. Hon fick ett stipendium för att kunna studera musik i USA. "I mitt land ska flickor vara tysta", säger hon. "Men jag ville säga mitt hjärtas mening så att alla kan höra den." Sonita Alizadeh, rappare från Afghanistan. Och den här texten kommer ifrån boken Godnattsagor för rebelltjejer.

Vi ber. Det är gott att tro att jag blir buren, Gud. Men just nu behöver jag händer som kan mer än bära. Jag behöver en närhet, Gud, där du också kan se mitt ansikte och höra mina varför. Kom oss till mötes, Gud, så att våra steg inte bara slutar i tomheten. Så att vår tro inte bara leder till förutmjukelse och kramp. Utan till en djupare kännedom om dig. Och om det liv du har gett oss att leva medan vi är på väg. Vi ber tillsammans. Vår Fader, du som är i himmelen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Låt oss be om Guds välsignelse. Du den alltid närvarande, välsigna oss med närvaro, uppriktighet och sanning, med välvilja och respekt av allt i våra hjärtan. Amen.

Du har just lyssnat på radioandakten från Österåkers pastorat. Producent och tekniker för programmet var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare för det här programmet är kyrkoherde Elias Eriksson. Om du vill kan du lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.osteraker.se/play. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

treats me all.

0: Välkomna till Sossarna direkt. Jag heter Kristina Ambeck och ansvarar för tekniken. Och ni lyssnar på 103,7 Österåkers närradioförening. Ansvarig utgivare är Alf Persson. Och den här onsdagen så ska vi faktiskt lyssna på Alf och mig lite sådär. Vi ska prata lite olika saker som man kan göra kanske under sommaren. Och jag ska säga som jag sa förut att de här programmen kommer att gå i repris under några veckor. Varvade med de andra programmen som vi har gjort med Clary och Britt och som jag har gjort själv också. Så att vad tycker du att vi ska börja med, Alf?
1: Ja, jag vet inte. Vi kan ju börja med att säga att det är PROs radio, inte Sossarna direkt.
0: Så är det.
1: Ja, det har varit fel. Oj, oj, oj. Du blandar ihop när du är tekniker för bägge.
0: Ja, det var ju inte alls tänkt så. Men alltså jag sa, som sagt, ja, det är PRO och ingenting annat. Tro inte det.
1: Nej.
0: Jag har inte blivit alldeles knasig.
1: Nej. Men vad vi skulle kunna prata om idag, det är ju lite att man skulle kunna göra lite utflykter här i närheten till Vaxholm och lite runt om här på bygden. Kan vara väldigt trevligt om man är lite halvglad pensionär och vill se sig omkring.
0: Och då menar jag, de här utflykterna kan man ju göra på egen hand om man vill.
1: Ja.
0: Man behöver inte, och man kan också om man vill. Vi får väl se vad som händer när vi har planeringsdag. Men man kan ju också tänka sig att vi kan gå ut och säga att ja, vi som vill åka dit och dit, vi samlas där och där. Och så tar vi bil eller buss och åker till ställena. För att ha, ja, det är lite roligare om man är fler.
1: Ja.
0: Många gånger. Men när man är ensam så finns, eller två, så kan man också åka på olika ställen och titta.
1: Ja.
0: Det beror lite på hur pigg man är. Men det finns ju väldigt mycket små smultronställen runt omkring här som inte allt för långt till och inte kostar fortan heller.
1: Nej.
0: Så att vad jag tänkte på, det var ju någonting som vi pratade om förra sommaren, det var Siaröfortet, men det stupade ju lite på att det var lite svårt tillgängligt om man går med rullator och sådär. Men när man är en pigg, gångbar pensionär så kan man ju ta båten från färjelägret och åka över till Siaröfortet, för det är väldigt fint att se. Dels så finns det ju ett café och ett vandrarhem och sen så kan man ju titta på hela anläggningen och gå runt där. Men det krävs som sagt bara att man är ganska bra på att gå och orka.
1: Ganska pigg i benen, för det är, det är lite terräng att gå i.
0: Ja, absolut. Det är det. Men det är ett fint ställe att åka till.
1: Ja.
0: Det blir ju en hel dags utflykt med, man kan tänka sig att man ska åka båten fram och tillbaks.
1: Ja, ja.
0: Så det är ju ett tips man kan göra. Sen kan man ju åka, det finns många fina ställen på Justerö att åka till och titta på.
1: Oja. Mm. Och det finns ju möjlighet också att till exempel åka upp till Norrtälje och så ta 10-färjan, den här kustlinjen där ute. Det är en heldagstur. Man åker upp med båt upp till Arholma och runt om där. Och så tillbaks till Norrtälje igen. Men det tar hela dagen. Den första turen är klockan 10. Och sen är man tillbaks, jag tror det är vid 3-tiden. Och så kan man ju äta på båten och man kan ha väldigt trevligt.
0: Går den ifrån hamnen inne i Norrtälje?
1: Ja.
0: Ja, det låter ju spännande. Det har jag faktiskt inte hört talas om förut.
1: Ja.
0: Att man kan göra så, men det låter ju jättefint.
1: Ja, det var någon som tipsade mig om det här nu i helgen. Att gör den här turen så får du se hur fint skärgård vi har.
0: Ja, vi har faktiskt en jättefin skärgård. Och vill man inte åka Norrtälje så kan man ju ta tåget in till stan och ta båt där och åka runt i skärgården.
1: Ja, visst.
0: Få se. Och det är också en sån där utflykt som tar några timmar.
1: Ja.
0: Där man också kan äta eller fika eller vad man vill göra. Och titta på alla vackra öar.
1: Ja, visst.
0: Och skärgården. Så att det finns mycket man kan göra om man vill ut på havet.
1: Ja.
0: Så att, och sen finns det ju också fina öar där man kan kliva av.
1: Ja.
0: Ängsö som är en nationalpark.
1: Ja.
0: Och grinda kan man ju också kliva av i, och där kan finns det ju både restaurang och allt möjligt, så att man kan göra sig en hel dag om man vill.
1: Ja, för några år sedan när sonens svärföräldrar från Kina var här, då åkte vi en heldagstur ut till Grinda. Vi åkte från Vaxholm med skärgårdsbåten och steg av på Grinda, och så gick vi och fiskade där ute, satt på klipporna, hade jätteskönt. Men det fordrar att det är lite soligt och varmt.
0: Jo, det ska det vara. Men vi ska ju få en väldigt varm sommar på oss.
1: Ja,
0: vi får väl se hur det blir. Ja, just det. Man kan ju faktiskt också ta skärgårdsbåten ifrån Vaxholm. Man behöver inte åka in till stan.
1: Nej.
0: Så är det. Så att det finns väldigt många möjligheter om man vill ut på havet.
1: Ja.
0: Men det finns andra fina ställen också som man kan besöka. Men vi ska väl ha lite musik emellan innan vi fortsätter, eller hur?
1: Det kan vi titta på, fin musik.
0: Ja, och då ska vi se vad vi ska hitta på för någonting. Jag tänker vi ska kanske ta Torsten Bergman, Helgdagskväll i Timmerkorgen.
1: Ja.

0: Det är den gamla Don Andersson.
1: Ja,
0: verkligen. De är gamla allihop, Don Andersson.
1: Mm. Ja. Nej, vi har ju pratat lite om vad vi kan göra på sommaren och vad vi kan ägna oss åt. Och en grej är ju det här att vi kan ju försöka ta oss till Domarudden, vi som tycker om att solbada och bada. Och då kommer det att gå en buss härifrån centrum och upp till Drängsjön, så att vi kan bada och eventuellt kunna grilla där uppe, att vi köper med oss några paket grillkorv och lite korvbröd och har kaffe så att vi kan fixa, eller om vi tar läsk till.
0: Jo, nej, det finns mycket att göra. Man behöver ju inte tycka om att sola. Det finns mycket. Man kan promenera runt på de här lederna som finns.
1: Ja.
0: Den som är på 2,5 kilometer är ganska lagom att knatta runt. I och för sig är det en jäkla uppförsbacke på slutet på den, men ja. Går man den baklänges så slipper man ju uppförsbacken. Då blir det nedförsbacke istället. Det är inte roligare det heller.
1: Nej, framförallt inte om man har rollator att köra med.
0: Nej,
1: jag har lite svårt branta nedförsbackar.
0: Mm.
1: Men uppför brukar gå bra.
0: Ja, så då kan du gå den normala vända. Jo, då, nej, men jag brukar faktiskt gå den med stavar. Och det är, när man ska upp så är det tufft.
1: Ja.
0: Faktiskt, men det är ganska härligt att gå runt. Sen kan man ju fortsätta gå ner till, vad heter det, Trehörningen, va?
1: Ja, just det.
0: Mm. Oh. Så att det finns mycket fina ställen där man kan gå och titta. Och framförallt sen du behöver komma fram i slutet på juli, början på augusti. Då kanske till och med finns både blåbär och hallon att plocka.
1: Ja. Oh.
0: Mm. Så att det finns mycket man kan göra på Domarudden. Man behöver inte bara sitta vid stranden och sola.
1: Nej, och nu i år så ska vi börja med lite verksamhet där också. Mm. Det är ju inte stängt längre, utan
0: nej,
1: det kommer att vara öppet.
0: Ja, och precis, kommer det ju finnas ett sånt här typ aktivitetsskåp också där man kan låna grejer,
1: ja,
0: och göra olika saker som man vill. Vi får se vad det kommer att vara för roliga saker man kan låna.
1: Ja.
0: För att det finns ju mycket som man kan göra som är kul. Kasta frisbee kanske.
1: Ja.
0: Det är inte så där som man behöver kravla ner på backen.
1: Eller om de har möjlighet att man kan spela boll på gräsmattan.
0: Mm. Det ska inte vara så dumt. Eller cricket. Heter det, va? Cricket.
1: Ja, cricket. Ja, men det ska man ju svara på hästar. Med cricket.
0: Nej, men det här som man... Du vet vad jag menar. Ja. Man slår genom ringar. Så att det finns mycket saker man kan titta på,
1: oh ja,
0: tror jag säkert. Men jag tror också att det kan bli kul att göra lite andra träffar ut på byn.
1: Ja.
0: Man kan promenera kanalen till Ekbacken. Man kan sitta i järnvägsparken och prata.
1: Ja.
0: Och det pratar vi ju om med Britt och Claire, att det som vi saknar i Järnvägsparken, det är ju bord och stolar att sitta vid.
1: Ja.
0: Vi är ju inte i den åldern precis som älskar att sitta på backen. Vi ska ju upp sen också.
1: Ja.
0: Och då får vi väl skicka efter hjälp när vi ska upp, sa jag.
1: Ja, det finns ju en stengärdsgård där uppe.
0: Ja.
1: Runt planteringen, men den är inte heller så rolig att sitta på.
0: Nej. Men om det blir så att vi planerar att vi ska vara där, då får vi väl låna lite bord och stolar att ta med oss.
1: Ja.
0: Det är inte värre med det än så.
1: Nej.
0: De är inte så tunga, så att det går väl bra.
1: Ja.
0: Så vi får väl se vad som händer. Men jag tror att det finns mycket. Men sen finns det ju andra saker man kan göra också. Man kan åka lite halvlånga utflykter. Man kan åka till Linnés Hammarby.
1: Ja.
0: Som är väldigt fint. En väldigt fin trädgård. Där man också kan promenera runt. Och det finns kafé. Och det finns lite saker att göra.
1: Ja.
0: Så att, och det är ju inte så himla långt, det är strax innan Uppsala.
1: Ja,
0: mm.
1: Och när man ändå är i Uppsala så skulle man kunna tänka sig åka på Lennarkatten, lilla museijärnvägen.
0: Ja, det kan man göra.
1: Den är ju väldigt trevlig, jag har åkt den flera gånger med mina barnbarn och det är väldigt roligt att åka.
0: Ja.
1: Och där skulle man ju kunna, om vi kunde komma överens om att vi kanske är ett antal, så kan vi ta två bilar upp och åka tillsammans ett gäng.
0: Mm, absolut. Det kan man göra.
1: Men det får vi ta upp när vi har vårt planeringsmöte här nu. Och se om vi kan ordna något sånt gemensamt.
0: Precis, för det finns ju mycket sådana här saker som är väldigt trevliga och som inte är allt för dyrbara.
1: Ja, visst.
0: Och det finns ju så mycket mer om man nu tittar på Uppsala. Man kan ju titta på slottet också.
1: Ja.
0: Som är historiskt
1: kul. Och domkyrkan.
0: Ja, precis. Klättra upp i domkyrkotornet. Det är det.
1: Ja.
0: Ja, upp kanske man kommer, men så alltså ska man ner sen också.
1: Ja, visst. Det är det värsta. Mm.
0: Ja, för det är inte så jättebra trapp att gå i.
1: Nej.
0: Men som sagt, den domkyrkan i sig är ju väldigt fin i alla fall.
1: Ja, oja.
0: Så är det. Och det finns mycket man kan titta på andra saker också om man vill, om man kommer dit. För det finns mycket kulturella hus i Uppsala.
1: Ja.
0: Mm. Så är det. Men nu ska vi vara lite kulturella med musiken, hör du, tror jag. Så att nu ska vi lyssna på en gammal dans, ja, gammal Striplers låt. Får se om det är någon som kommer ihåg den. Jag tror de flesta av oss kommer ihåg den från när vi var unga.

0: Ja, Summertime.
1: Ja.
0: Mm. Och du kände inte igen den alls?
1: Nej.
0: Nej, det var väl ingen sån där jättehit för dem.
1: Nej, utan det var väl mer ens... Och dessutom var jag nog mest intresserad av Elvis på 60-talet.
0: Ja, det var väl jag i och för sig också. Men jag lyssnade på mycket, allt annat också. Ja. Jag tyckte det var... Ja, det är kul med lite olika musikarter, måste jag säga.
1: Ja.
0: Men vi pratade om vad man kan göra om man inte vill åka iväg i grupp. Så finns det ju väldigt mycket man kan, egentligen kan göra. En sak som jag tycker var lite spännande, det är om man är konstintresserad. Att måndagarna är det gratis på Liljevalls.
1: Jaså?
0: Ja.
1: Det var mer än vad jag visste.
0: Ja. Nej, men jag läste det på deras hemsida och det var ju jättespännande att man har det. För att normalt brukar det ju vara stängt på måndagarna på museerna. Men som sagt, det har de inte, så det kan ju vara någonting. Om man ändå är på Liljevalchs så kan man väl ändå ta en sväng på Gröna Lund eller på Skansen.
1: Ja.
0: Så att, för det är ju också sånt där som är skojigt.
1: Ja, är man pensionär så är det gratis inträde på Gröna Lund.
0: Är det det?
1: Jajamän.
0: Ja, ja, det låter ju så. Det visste inte jag däremot. Jag är ju inte så förtjust i att åka sådana grejer och sånt. När jag går på Gröna Lund så är det om de har någon bra artist eller så blir det mest köpa lotter och skjuta och greja.
1: Oh.
0: Men nej, det där med att åka, det har aldrig varit min melodi. Jag blir väldigt åksjuk, måste jag säga.
1: Jag tycker det är väldigt roligt med de här karusellerna som går lite upp och ner. De har ju kul.
0: Åh, vad hemskt. Nej, det är ingenting för mig. Absolut inte. Så är det. Men man kan ju åka, vill man åka på lite längre utflykter så kan man ju åka söder om stan. Det finns ju mycket att se. Nu kommer jag inte ihåg vad det här slottet heter där man har såna mycket kakor och grejer. Men som sagt var...
1: Det kommer inte jag heller ihåg.
0: Nej, precis. Men det finns någonstans köder om Södertälje i alla fall. Så att... Men vi kan inte behöva komma ihåg allting här.
1: Nej.
0: Vi får ursäkta oss med åldern.
1: Åldern tar ut sin rätt.
0: Ja, gör ju den. Så är det. Men som sagt, man kan ju åka till Trosa.
1: Ja.
0: Om man vill se en liten mysig liten stad. Faktiskt.
1: Och där kan man ju gå på väldigt fina kaféer också. Mm. I Trosa.
0: Ja. Det kan man göra. Och det är också en mysig liten stad att göra utflykt till. Så visst, det finns väldigt, väldigt mycket att göra. Så vi får väl se om vi kommer på fler tips med tidens gång när vi sitter här och pratar. Men som sagt, vi ska ju ha en planeringsdag här framöver och då tänker vi ju planera hela hösten.
1: Ja.
0: Och det kan ju vara så att ni som lyssnar kan väl... Kommer ni på bra idéer och saker som ni tycker att PRO ska göra i Åkersberga så hör av er för 17.
1: Ja.
0: Väldigt omgående. Det finns alltid möjlighet att stoppa in någonting extra.
1: Ja, och det enklaste ni kan göra, ni som har e-mail, ni kan ju skriva då till Åkersberga@pro.se.
0: Mm, absolut.
1: Så det är jag som bevakar den postlådan så att jag har direkt kontakt med styrelsen inför planeringen så att mejla gärna idéer och tankar.
0: Ja, det skulle vara jättekul om man gjorde det. Så att vi får väl se vad vi kommer fram till. Men jag hoppas vi hittar mycket aktiviteter som inte kostar allt för mycket till hösten. Ja. Så att alla kan vara med och känna att delaktiga att vi inom PRO gör någonting kul tillsammans.
1: Ja,
0: så att vi får väl se också hur vi ska fixa till det här med pubkvällarna på torsdagarna. För då får de lite extra piff på dem så att ännu fler kommer.
1: Ja.
0: Mm. Så att vi tar gärna emot tips och idéer om allt möjligt.
1: Ja, och även om ni har någon idé om någon studiecirkel ni skulle vilja driva eller delta i, hör av er så ska vi se vad vi kan ordna i samarbete med ABF.
0: Absolut.
1: För de är intresserade av att stötta oss både med medel, så pengar så att säga, lokalhyra och utrustning, studiematerial.
0: Mm.
1: Men som sagt, vi har lite svårt i styrelsen att hitta på vad vi ska göra och veta vad ni vill göra.
0: Ja, det är väl det som är svårast att veta. Vad vill ni göra i PRO, ni som är medlemmar? Vad vill ni ha för typ av cirklar? Vad vill ni ha för aktiviteter? Och det här med cirklar, man kan egentligen ha cirkel om precis var som helst.
1: Ja.
0: Och man behöver inte vara mer än fem stycken. Ja. Så att har ni idéer om vad ni skulle vilja göra och har kompisar som vill vara med, så hör bara av er. Så tar vi kontakt med ABF och ser till att det blir någonting utav det hela.
1: Ja.
0: Mm. För lokaler har vi ju, så det är ju inte något större problem.
1: Nej, och i värsta fall så kan man ju vara i Folkets hus. Och sen vi kan till exempel tänka oss att vara i våran samfällighetslokal. Om det skulle vara så på Simborgavägen. Mm. Om man är en lite mindre grupp.
0: Ja, och det beror på vad man ska göra också.
1: Ja.
0: För jag menar, vill man göra, en del kanske vill hålla på med något, enklare hantverk eller något.
1: Ja.
0: Och då räcker man ju inte ha så stora lokaler.
1: Nej.
0: Så att vi får väl se vad som händer. Ja. Men det skulle vara jättekul om det blev någonting.
1: Ja.
0: Verkligen. Men nu ska vi vara så jättekul och nu ska vi ta lite musik igen, hörru du. Och nu har jag hittat någonting som vi kommer att tröttna på här i sommar, tror jag. I alla fall den ena delen utav låten. Så får vi se. Den andra delen, den kan jag tycka lukta jättegott, men Carl Anton med maskros och kärdoft.
2: Jag lät alla mina maskrosor finnas, fast jag vet att de kallas ogräs och bör rotas ut.

0: Jo du, vad tycker du om maskrosorna?
1: Jo, de är vackra att se på men hopplösa när de har vistat.
0: Jo, jag håller med dig. Men samtidigt så när de är i full blom innan de börjar vissna så är de ju jätteviktiga för insekterna.
1: Ja, våra. Ja. Oh, ja.
0: Så att vi brukar låta våra maskrosor blomma över. Sen när de ska bli till och slut med de här fröna, då plockar vi bort dem. För att vi vill inte ha fler.
1: Nej.
0: Men nej, men de är faktiskt vackra egentligen.
1: Ja, de är fina. De lyser så gult och fint.
0: Ja, absolut. Och tjärdoft, vad tycker du om det då?
1: Ja, jag tycker om det. På båtar tycker jag det är kul. Mm. Väldigt gott luktar. Men som sagt, det kan bli för mycket med det.
0: Jo, men, nej, men jag tycker det luktar så himla gott. Alltså tjärdoft, det är sommar. Men det är väl för att jag är van med att alla båtar som både farfar och min pappa de har haft så har ju varit kära, det är träbåtar.
1: Ja.
0: Och det är en fantastisk doft utav det, måste jag säga. Så är det.
1: Ja.
0: Men som sagt, när vi pratar om det här så när jag lyssnar på det så kommer jag på ett ställe som jag tycker är väldigt fint att åka till. Och om man åker mot Enköping så kommer man ganska långt innan man kommer till Enköping så står det Gränsöö.
1: Jaha, ja.
0: Det är ett slott och de har enorma äppelodlingar.
1: Ja, just det.
0: Mm. Och så på när det är dags att skörda äpplen då kan man faktiskt åka dit och få köpa äpplen. Många olika sorter, ja. Och ganska mycket som man vill ha. Men de har också ett fint litet museum. De har ett café och restaurang och man kan se slottet och man kan gå runt där och titta också. Det är väldigt vackert, ja. Där. Ute vid, jag vet inte, det måste ju vara Mälaren det ligger i.
1: Ja, det är väl alldeles där man kör på broarna över kanalen som är där på Enköpingsvägen.
0: Ja, men det här ligger, det ligger, vad ska jag säga, mitt emellan Bålsta och Enköping.
1: Ja.
0: Och det, men det är en underbart härlig kringelkrokig väg ut i Gränsöslott.
1: Ja.
0: Men det är värt det och man behöver ju inte köra så fort.
1: Nej.
0: Och det är en väldigt fin utflykt att kunna göra.
1: Ja.
0: Faktiskt. Och sen kan man ju också handla olika produkter som de gör utav sina äpplen.
1: Mm.
0: Om man är intresserad utav det och sådär. Så att ja, det är verkligen någonting att rekommendera också. Och om man då vill ha sina barnbarn med och sådär, då kan man ju göra också en avstickare sen på hemvägen till Åbergs museum.
1: Ja.
0: I Bålsta som är jättekul att gå på.
1: Ja, det är roligt.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och det är väldigt mycket saker som är roliga för barn att göra när man kommer dit också. Bland annat så har han ju, ja vad heter det? Arne och Bananen, de har gjort en liten djungel där de kan leka i och så här, som påminner om det. Så att, och det är ju kul på sommaren också när man får hand om sina barnbarn.
1: Ja visst, oh ja.
0: Så att så är det. Men jag vet inte, åt det hållet vet jag, och klart, det är inte så långt att åka till Enköping heller.
1: Nej.
0: Och det är ju parkernas stad.
1: Ja, verkligen.
0: Hur mycket fina vackra parker som helst. Jag vet hur många de finns, det är 25-30 stycken.
1: Ja, jag tror det är någonting sånt.
0: Mm. Jag har varit dit och gått i de här parkerna och det, alltså de är så vackra och det är verkligen väl också ett besök att göra en utflykt till och jag förstår inte hur man har lyckats få dem så fantastiskt vackra och välansade och putsade hela tiden.
1: Ja, men det är väl så att den kommunen är inte lika snål som vår kommun.
0: Nej.
1: De har liksom råd att smycka ut sig och sköta sig på ett helt annat sätt.
0: Jo, men parkerna är ju gamla också. Så jag tror att det har varit så att man har bevarat allt det här som man har byggt upp många, många år sedan. Och det är också en fin utflykt att kunna göra.
1: Ja. Tyvärr bara så behöver man bil för de allra flesta.
0: Man kan faktiskt åka tåg till Enköping.
1: Ja, men det är lite knöligt att ta sig in till centralen och sen på tåget dit. Och.
0: Ja, men det är värt besväret.
1: Ja, det kan det vara i och för sig.
0: Ja, jag tycker det är kul att åka tåg också.
1: Ja.
0: Mm. Så att visst kan det väl vara så. När vi pratar åka tåg så det vart ju inget av med att resa till Gävle till tågmuseet, järnvägsmuseet.
1: Nej.
0: Men man kan ju faktiskt ta tåget och åka dit och titta själv.
1: Ja,
0: man är väldigt intresserad av järnvägsmuseet. Och det finns ju väldigt mycket fint att se i Gävle också.
1: Ja.
0: Det finns finns ju också en jättefin gammal park, Boulognerskogen.
1: Ja.
0: Som påminner om Boulognerskogen i Paris.
1: Ja, visst.
0: Den är ju gjord efter, med den som modell, vad jag kan förstå.
1: Ja, det är den. Det är därför de har lyckats döpa till samma namn.
0: Och sen har man ett fantastiskt fängelsemuseum.
1: Ja.
0: Och det är faktiskt väldigt kul att gå dels i den gamla delen där man får gå ner och titta hur det ser ut. Och sen får man ju gå i den lite nyare fängelsedelen som nu är, inte är fängelse, utan man har ju gjort ett nytt fängelse utanför stan. Men det är jättespännande och kul att gå där. Jag kan berätta, jag har faktiskt jobbat på det där fängelset en gång i världen. Jag gjorde min praktik när jag gick på lärarhögskolan. Man skulle göra en samhällspraktik. Och sen fick jag sommarjobb där.
1: Jaha.
0: Och det är ett spännande gammalt.
1: Verkligen.
0: Det är väl byggt någon gång på, kan det vara 30-talet.
1: Ja.
0: Så att det är värt också att se hur det såg ut på den tiden.
1: Ja.
0: Det är inte alls som det ser ut i ett fängelse idag.
1: Nej.
0: Så att det finns mycket att se. Som inte, det är inte heller så lång väg att åka om man åker till Gävle. Om man har tillgång till bil eller om man tar. Det går ju bussar också nu för tiden.
1: Ja.
0: Och även tåg. Så att visst, det finns mycket. Men med det så är det väl dags med lite musik igen, hörru du. Och nu vet jag inte riktigt vad jag ska hitta. Nu har vi spelat. Nu ska vi ta en kärleksvisa med Stefan Sundström. Gillar du honom?
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Då får du tänka på det nu då.

0: Ja, det var Stefan Sundström. Jag tänkte på en sak när vi pratade om utflyktsmål. Du har ju barnbarn som inte är så alltför gamla.
1: Ja.
0: Har du varit till Norrtälje, till Vikingabyn med dem någon gång?
1: Nej.
0: Men det borde du ta och göra.
1: Ja.
0: För den är ju, där får man ju uppleva verkligen hur man både lagar mat, hur man slogs och hur man levde.
1: Ja.
0: Och hur man gjorde andra hantverk. Så att det är faktiskt en jättefin upplevelse.
1: Ja.
0: Och en historisk, man lär sig också hur det var.
1: Det är något att fundera på.
0: Precis, för det man lär sig mer än vad som står i historieböckerna om vikingatiden. Där, så att det tycker jag man verkligen ska kunna göra om man har barnbarn i den åldern, så tycker jag att det är kul.
1: Ja, jag kan säga att jag har lite glapp på barnbarnen. Den näst yngsta är 24 år och den yngsta är 8 år.
0: Ja.
1: Så det är 8-åringen och 10-åringen man skulle kunna ta med sig.
0: Ja, precis. Det är absolut lämplig ålder för dem. Men det är även så att man som vuxen tycker det är jättekul att få vara med och delta i det här. Att man får ju faktiskt vara med och göra saker som de gör. Så att verkligen, gör det. Du har väl ett barnbarnsbarn också?
1: Ja.
0: Så du har ju ett litet gäng du kan ta med dig.
1: Ja då. Men han, 3-åringen tror jag är lite för liten.
0: Ja, kanske det.
1: Han är nog mer för att springa som en galning runt, runt, runt.
0: Och då kanske man inte ska göra i en sån här by där det finns lite saker som är kanske lite farliga om man är i den
1: Ja.
0: åldern. Men så sagt, det var någonting jag kom att tänka på. Herregud, alla ni som har barnbarn i lagom ålder, åk till Vikingabyn och kolla in.
1: Ja.
0: För alla, visst, man kan ju åka till Birka också.
1: Ja.
0: Men det är en ganska dyr utflykt att göra.
1: Ja, det är det.
0: Tyvärr så kostar
1: Ja.
0: det lite för mycket. Men det är också spännande och ligger ju då, man åker ju genom skärgården och sådär. Och man har en guide som berättar om öarna och vad som har hänt. Men som sagt var, Vikingabyn i Norrtälje, den är faktiskt
1: Ja.
0: härlig och häftig att gå till.
1: Nå något som mina barn tyckte var roligt, det var ju att åka till Grinda på sommaren och bada. Då åka till Vaxholm och så tar man Vaxholmsbåten över till Grinda. Den tar ju bara en tre kvart och köra ut och sen har man hela dagen på sig där ute på Grinda.
0: Precis.
1: Det är jättefint.
0: Ja, och med tanke på det, om man vill åka till Ingmarsö kan man ju åka, Husarö. De
1: Ja.
0: går ju båtar också, då behöver man bara ta sig till Åsättra brygga på Ljusterö.
1: Ja.
0: Så går det båttur och det går ju ganska tätt nu på sommaren. Och det är också fina utflyktsställen.
1: Ja, visst.
0: Som man kan vara på. Och på Ingmarsö har man ju fått ett väldigt fint bad nu som är upprustat med hjälp
1: Ja.
0: av kommunala medel i Femsund.
1: Ja.
0: Och det finns väldigt mycket annat också trevligt att göra på Ingmarsö. Nu finns det djur, det finns kossor och
1: Ja.
0: får och i den nya
1: Jag
0: ladugården.
1: tänkte säga, nu har de ju lyckats renovera ladan också efter mycket om och men.
0: Ja, så den är inte renoverad, det är en helt
1: Ja,
0: ny byggnad uppe.
1: nyuppförd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och man kommer så små, jag vet inte om de hoppas att de ska komma igång med lite gårdsförsäljning under
1: Ja.
0: sommaren också. Men alltså det är också en jättefin utflykt att göra.
1: Sen en grej till som kan vara roligt, det är ostbakeriet i Vaxholm,
0: Ja,
1: Råska
0: absolut.
1: Fredriksborg.
0: Det är det.
1: Men där får man titta i tidningen och hålla utkik på när de har öppet.
0: Ja, precis. Det måste man
1: För
0: göra.
1: det, och sen har de ju på en bit ifrån Oskar och Fredriksborg har de sin försäljning också. Där man kan köpa egentillverkad ost där nerifrån. Jättefin ost.
0: Det är väldigt fint också. Och vill man inte köpa ost så kan man ändå smaka äta
1: Ja,
0: osten
1: visst. Oh, ja.
0: och få lite kaffe eller te till. Så, och de har lite andra goda delikatesser också utöver ostarna. Men som sagt, men det är också en jättefin utflykt att göra. Så är det. Men då ska man komma ihåg att man måste ta färjan över till Rindö först.
1: Ja.
0: Annars så blir det inte någon ostutflykt.
1: Nej.
0: Så att, men ja, det finns mycket man kan göra. Man kan ju fortsätta med nästa färja ifrån Rindö också, över till
1: Ja, över till
0: Stavsnö.
1: Stavsnö, till Gustavsberg och där bortåt.
0: Ja, och då kan man ju komma till, vad heter den stora fina gården då?
1: kommer inte ihåg.
0: Siggesta.
1: Just det, Siggesta. Mm.
0: Som också ett fint utflyktstillfälle att åka till. Där också finns lite olika sorters djur och grejer att titta på. Så nog har vi jättemycket saker i närheten som vi kan göra. Både tillsammans och ensam om man inte har någon att åka på utflykt med. Men jag tror att man kan, på PROs hemsida så kanske man kan efterlysa lite reskompisar.
1: Ja, oja.
0: Mm. Så det vore väl fint.
1: Och apropå PROs hemsida, där kan man ju, nu har vi lite dåligt uppdaterat på våran hemsida för Åkersbergapro. Mm. Men det kommer att bli bättre till hösten. Men ni kan ju gå in på pro.se, för där finns det ju lite allmän information. Och det finns ju möjlighet för er som inte är medlemmar att klicka längst upp till höger, så står det bli medlem. Och då kan man komma in till oss och bli medlem och skriva att man vill vara medlem i Åkersberga PRO.
0: Mm. Och det är jättefint. Ju fler medlemmar vi får.
1: Ja, och dessutom är det så att där kan man ju också gå in och tipsa oss. Man kan ju få en länk där direkt till oss i Åkersberga PRO. Mm. Så man kan tipsa på vad vill ni göra och se.
0: Precis, så är det. Och så att det finns alla möjligheter att kunna komma ut och träffa andra människor och allt genom att vara med i PRO.
1: Ja.
0: För vi är väldigt mycket för den sociala biten.
1: Ja, framförallt på sista torsdagen i varje månad. Nu har vi varit sociala så gott har gått.
0: Mm.
1: Och vi vill gärna ha fler besökare på våra pubbar.
0: Mm. Absolut.
1: Där sitter man och pratar med varann och man har trevligt och träffar nya bekanta.
0: Absolut.
1: Det är väldigt roligt.
0: Ja, och det är lika med våra medlemsmöten också en gång i månaden. Ja. Det är också väldigt mycket social samverkan. Man pratar med varann och umgås.
1: Ja.
0: Så att du ska inte vara rädd för att det är tråkiga långa möten på medlemsmötena, utan det är kort information oftast och sen har vi bara trevligt tillsammans.
1: Ja.
0: Ibland kommer det någon från kommun och pratar. Ibland har vi lite underhållning. Det beror lite på vad vi känner för att plocka in.
1: Ja.
0: Så att det mesta inom oss, inom PRO, handlar ju faktiskt om den sociala biten. Att den är så viktig när man blir gammal.
1: Ja.
0: Så att man inte hamnar utanför samhället.
1: Ja.
0: För det är ju jättetråkigt att göra det. Sen så kommer vi väl vara PRO och driva lite kampanj här under valrörelsen, det vet vi. Och det gäller alla partier att se till att vi får igenom saker som är viktiga för PRO.
1: Ja visst, som är viktiga för oss äldre kan man säga.
0: Precis.
1: Det handlar om boendefrågor, det handlar om i stort sett allting, vårdfrågor och allting. Mm.
0: Vården är ju jätteviktig att handla. Och lika boende, att vi får ett boende som är anpassat och lagom dyrt som vi har råd med.
1: Ja.
0: Så att det är väldigt viktiga frågor som vi har framför oss.
1: Ja.
0: Så får vi se vad som händer. Och framförallt kanske många av oss önskar sig lite högre pension också.
1: Ja, verkligen.
0: För alla PRO-are har inte haft ett bra jobb så de får en hög pension.
1: Nej.
0: Och där måste man ju se till att alla har någorlunda så att man kan hänga med.
1: Ja, det måste ju finnas en bottennivå som är rimlig. Precis.
0: Ja, en bottennivå som är så pass rimlig så att det räcker till hyra, till mat och nöjen.
1: Ja, visst.
0: Så att det är viktiga saker. Och jag vet att man driver en kampanj som säger kryssa en PRO-are på listan.
1: Ja.
0: Mm. För att vi är inte så många PRO-are som sitter i fullmäktige och i regioner och i riksdagen.
1: Nej.
0: Där vi behöver bli fler som kan driva våra frågor. Men nu ska vi väl inte prata så mycket mer om det. Men ni kommer att upptäcka det här. Kraven kommer. Och det här kraven ställer vi till alla partier. Oavsett var de står någonstans. Så tycker vi att det här är viktiga saker. För alla, oavsett vad man tycker och vad har för ideologi, blir vi ju gamla och beroende av pensionen. Så är det. Men med det då så får vi väl sluta det här programmet och önska alla en härlig sommar.
1: Ja, verkligen.
0: Mm, och så kommer vi att höras igen med ordinarie program efter 19 augusti.
1: Ja.
0: Ska vi säga. Och jag tänkte att vi skulle väl avsluta med Ove Törnqvist och Rumba i Engelska parken.
1: Ja, det låter bra det.
0: Mm.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

spelar man då varje afton upp till dans. Hela kvällen lång mellan 7 och 12. Jassla bibeln runt om på parkettgolv. Bland annat publikens inte vackra kvinns. Maken doktor blonda mär och inte finns. Ty hon är alla tajver stora jazzfantast. Hon springar hela natten utan ro och rast.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Välkommen hit. Jag kommer fram till programmet som heter Rock Off. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarar för den sändningen.

Tidigt på åren 1958 kom Elvis ut med en ny låt, Wear My Ring Around Your Neck. Konstigt nog blev den aldrig listetta utan fick nöja sig med en andra plats. Men vilken fantastisk låt det är, och den får inleda Rock Off idag. Varmt välkommen hit, Åke Stentoft heter jag, och oj vad den här är bra.

Wear my ring around your neck, Elvis Presley. Under hela augusti månad 1971 var det The Bee Gees som var etta i USA och alltså toppade Billboard-listan. Låten som stod för den här bedriften, det var How Can You Mend a Broken Heart. Barry och Robin Gibb från gruppen, det var de som skrev låten.

How Can You Mend a Broken Heart, The Bee Gees. Det blev 4 singelskivor för Tommy Steele 1959. Och på den första av dem finns på B-sidan en låt som heter The Trial. Skivbolaget är Decca och singeln utgiven i mars 1959.

listen. I'd rather be dead. Hubba, hubba, hubba, hubba. Dead. The Trial med Tommy Steele. Kommer ni ihåg signaturmelodin till radioprogrammet TV Top? Let's Do the Halligalli Twist heter den, och det är Bill Doggett som spelar. Och just den låten har Leif Elton bett mig spela idag. Och det gör jag ju gärna. Kul val.

0: right.
1: Let's do the Halle Galley twist med Bill Doggett. Leif Elton har också föreslagit en instrumentalare med The Sportniks, och det ska vara Old Faithful. Men vad heter den på svenska? Jag tror ni kommer att känna igen den här.

0: Old Faithful spelade The Sportniks och visst var det Kakla Israelssons gamle svarten. Berättelse om den där fina hästen som inte fanns mer. Tack Leif Helton för dina låtförslag. Jag råkade se en video på The Shangri-Las när de sjöng Leader of the Pack, en USA-etta från 1964. Men jag tyckte att tjejerna som sjöng såg så unga ut och mycket riktigt. Mary Weiss i gruppen till exempel, hon var bara 15 år. Och de övriga, de var 16 och 17.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
1: By the way, where'd you meet him?

Leader of the Pack med The Shangri-Las. John Lennon har gillat nästa sångare som var en tidigare rockartist, Larry Williams. Short Fat Fanny var en av Williams låtar som han själv skrivit och spelade in. Och det här blev Larry Williams första miljonsäljare och året, det var 1957.

1969 bildade John Lennon och hans hustru Yoko Ono gruppen The Plastic Ono Band för sina soloprojekt. Och en av låtarna de kom att spela in, den heter The Luck of the Irish.

Vi backar till 1958 nu och till en låt som spelades in i Sun Studios i Memphis i januari i året. Det handlar om Jerry Lee Lewis tredje singel Breathless.

0: Breathless.
1: Breathless med Jerry Lewis. Och en svensk artist som också gjort en version av Breathless, det är Micke Muster. En av sina låtar sjunger han till och med om Jerry Lee. Vi lyssnar på den. I Call It Rock and Roll.

I call it rock'n'roll med Micke Muster. Ja, när jag sitter och spelar in det här så är det faktiskt solförmörkelse, den här partiella solförmörkelsen som vi hade i Sverige den 12 augusti. Jag är inte ute och tittar på den, för jag var ju med redan 1954 när det var full solförmörkelse, så det var ju lite märkvärdigare. Och så tänker jag väl att man kanske ska vara med på nästa totala solförmörkelse i Sverige. Det dröjer ju bara 100 år. 21-26 kommer den i oktober månad. Den siktar jag på. Här kommer Wanda Jackson med Let's Have a Party.

Där hörde vi Warner Jackson med Let's Have a Party. Och nu har vi kommit fram till den del av programmet där vi gör ett nedslag i Radio Nords topp 20-lista, så som den såg ut den här veckan 1961.

Do What You Want med Amita Yu har vi hört tidigare här på topp 20. En tredje plats som bäst spelade för den. Uppföljaren till den succén har kommit in på Radio Nordlistans 20:e plats idag. Och den heter I'll Be There, Amita Yu.

Nästa nykomling är svensk och det är fantastiska Siw Malmkvist som fortfarande hör till våra populäraste artister. I juni 1961 lämnade de topp 20-listan med Du förstår ingenting. Men nu är Sivan tillbaka. Plats 18 för Du har bara lekt med mig.

Simon Kvist, ny på plats 18 med Du har bara lekt med mig. Och kvar på 17:e platsen, där finns Joan Eddy med Theme from Dixie.

Vi har en nykomling till och det är gruppen som senare skulle bli Jerry Williams kompgrupp, nämligen The Violence. Här är de på egen hand med ett gammalt skillingtryck som heter Alpens Ros, plats 16.

Ja, nytt på plats 16 där, Alpens Ros med The Violence. Och nummer 15, upp fyra steg, Badidoo, Clarence Frogman Henry.

0: Varning, högspänning.
1: Ja, så har det hänt en del saker här uppe i den översta toppen. Till exempel är inte Petter och Frida med lille Gerhard detta längre. Den har åkt ner till plats 3.

Petter han gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpedeskin. En

0: hans societet. Och som jag sa i början, han var för stjärn, följde mig från Söderberg. Hon var för misseltofta, socken ut i närke. Hon var glad i kara och han var glad i kvinns. Jag tänk, såna konstiga människor det finns.
1: Nummer 3, Petter och Frida med Lille Gerard. Och på sin tredje listvecka avancerar Ricky Nelson ett steg och är tvåa nu med Hello Mary Lou.

0: Ja, det var topp 20 för den här gången det.
1: En låt kvar, och det är en önskelåt som vi spelar speciellt för Birgitta i Sollentuna. För hon vill höra Elvis med I want you, I need you, I love you. Tack för det förslaget, Birgitta, och tack för lyssnandet alla på dagens rockoff här i Radio Österåker. Jag heter Åke Stentoft. Vi hörs igen om en vecka. Tjingeling!

I want you, I need you, I love you med Elvis Presley. Ansvarig för programmet det var Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga. Radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Sen sist jag såg dig flytt många dagar, tjusande för det boulevard. Mången hos dig glömt ditt hjärta kvar och sjungit kärlekens ballad. Ännu jag minns den dagen jag blev i dig betagen, för dig mitt hjärta börjar slå. Men du blott log och lekte fast.

dagen. I år har jag något som sparkar i magen. Aj, aj, som sparkar i magen. Aj, som sparkar i magen.

I år fick jag veta vad kärlek har för verkan. Aj, aj, vad kärlek har för verkan. Aj, vad kärlek har för verkan. I fjol fick jag gå med gossarna i gillet.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio. Radio Österåker är det här som ni hörde, och hjärtligt välkommen hit. Det ska bli veckans färskingar här.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5,

Buffalo Traffic Jam kallar sig den här gruppen och deras låt Luckiest Man Alive. Första låten var det i veckans färskningar idag. Jag heter Åke Stentoft. Mycket välkommen hit. Vi fortsätter med en kille från Kanada som är ordentligt känd där. Tyler Shaw heter han och har flera listlåtar i hemlandet sedan han slog igenom för 14 år sedan. Vi lyssnar på Tylers nya låt The Other Side.

Ett nytt namn inom den amerikanska popmusiken, det är Lexi Jady, en 23-årig singer-songwriter och skådespelare. Ett skivkontrakt med Columbia Records har det blivit och ett debutalbum kom i veckan. En av låtarna heter Delusional, som betyder ungefär att man är lite förvirrad eller att man har väldigt höga tankar om sig själv.

Lexi J.D. med Delusional. Det var redan 2005 som James Blunt hade sin riktigt stora hit You're Beautiful. Och senaste topp 20-hitten hemma i England, den kom 2013, så kanske tid för nya framgångar nu då. Här försöker han med nya sommarlåten Tastes Like Summer.

Tastes Like Summer med James Blunt. Brittiska artisten Moolah Jones slog igenom med sin låt Love Letter som väckte en hel del uppmärksamhet hemma i England. Moolah, som bara är 19 år, kommer till Sverige i september och uppträder på Debaser Nova i Stockholm. Med sig har hon då sin nya singel That Ain't You.

That Ain't You med Mula Jones. Nu ska ni få höra en amerikansk sångerska och låtskrivare från Chicago. Hon är 27 år, heter Raven Linnae och hennes låt är In and Out.

In and Out med Raven Linné. Ja, då blir det bilmusik när Donne siktar in sig på livet bakom ratten. En ny låt som heter Diesel på tracken har just kommit ut från bandet som för tredje året i rad i år vann Guldklaven i kategorin Årets dansband.

Diesel på tracken med Donnes. Roger Taylor nu, mest känd såklart som trummis och låtskrivare i Queen. Radio Gaga till exempel har han komponerat. Men Roger som har hunnit bli 79 år, han har också en egen solokarriär och en ny singel från honom, det är I See You Now.

I See You Now med Roger Taylor, som alltså har komponerat Radio Gaga också, och då låter vi den bli veckans gammelfärskning idag förstås. Från 1984, här kommer Queen.

0: Queen med Radio Gaga blev veckans gammelfärsking här i programmet som annars heter Veckans färskingar. Själv heter jag Åke Stentoft och tack så mycket för att du lyssnade. Asse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga var det som ansvarade för programmet.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Häromdagen på vägen hem från knäget smet jag in i en blomsteraffär, beredd att med blommor ta det första steget till en kärleksinvit. Ja, jag var kär. Hade träffat henne på bussen nu i måndags. Hon var det vackraste jag dittills hade sett.

När jag för första gången kysste hennes läppar små, nu stod jag tvekande bland rosor och tulpaner. Det där med blommor är en ganska känslig sak. Det är nästan som i kepsar och turbaner, som båda står för varsin smak. En handlande sa, vi ber att få ett råd av Mary. Så han ropte, älskling, säg vad tycker du? Då ut från lagret kom den kvinnan jag var kär i. Ja, herre jävlar, det var blomsterhandlans fru.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Välkomna till ny klassystem. Jag heter Kristina Embeck och ansvarar för programmet. Ansvarig utgivare Majken Bergqvist. Lyssnar på 103,7 Österåkers närradioförening. Och ikväll så kommer ni få lyssna på lite blandade låtar. Men de väldigt kända klassiska låtar. Det är 10 stycken olika sådana som ni kommer att få höra. Jag tror att ni kommer att känna igen alla och vilka som har gjort dem och sådär. Så ha en skön kväll i sommarnatten och lyssna på detta.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.